خدای سنگم من تقسی که شروع بید کی خدا رحمان و رحیمی در دی آیه شریفان کی انتی خدمت اللہ تلاوت سن سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سن سن و خداوند متعالیس دی آیه شریفا پین کسل مولد نچس نمیشی تیانوگنا چو نمکوری چون نازل بس دوان اندازه نیم بو تک نیم بو دانه چون روی زمینی که بس بی لجوک پی که دی سیانوک دی چون گاما خداس کسل مولد می امریکا دی سالنس جذب بس و این علا ذهاب بهی لقادرون آیه شریفه آخر پین کسل مولد نچان قدرت یود یقیناً اده سیانوک دی چو جذب مبا چک پا سی کتوی که دل چک پید پی. دوسرا آیه شریفین خداوند زی متعالیس که سل مولد فانشعنا لکم بهی جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه کثیره و منها تأکلون. نچاز ینتی مینا دن چک پسون جنات کن باق کن کی دے باغ پو دی قسم کنی شیطیانو دک بچا چھے دے باغ پو خورمی لقصوص شیطیانو گنن و دونا رگونی لقصوص کنی شیطیانو گنن دیو گنگ مال دن چک بسون سے انسک لکم انسانی فریس و دے

0: چمون شی تیانوگنا خداوند متعال انسان کن لفیده لب چکپت پیمینا دون شی تیانوگنا تیل روغن و دون شی تیانوگنا سالن و خورش فارسی زبان که زرت زکن کنی فریس خداست دیل چنگمی لقصوص کنی شی تیانوگنا انسان فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خورش زربون پیمچ هست و انشالله که یران آنها قرآن آیات کنی که معرفت سن سه قرآن آیات کنی شیطانو نگتان عبرت لنه رن زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نگتان گاما توفیق و نصیب شده سن شیک و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
1: دعایی پروگرامن تسمینی پنج سخم قرآنی تلاوت نه ترجمالا کستا روشنی ان مزد حاجیه فاطمی کنا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من سروار کائنات رسول اکرمی فی قوس کسلم البچت یعنی ناس کنتی لغالیک سینا قدر و قیمت این میت بی جنتین میت بی چیز نیس کوری چهت دی چیز نیس بولکن ترشن تی بسکشل زس نارگنا هرگز نمیت بی لاجک بگه کنتان گم راچا چز من دی چیز نیس پوچک بو خدا ارسان ما کتاب بورسان ما شعبو و نیس باو احل بیدین سک چان انگزانس دی دنیات بکا انا چا بسک دون لدی چیز نیس کلشن تی بسکشلی یعنی کون اہلی بیتی سیرتی کر دولے ارسان ما قرآن کسل مطابق دولے سونزس نارگنا اس کے آخرت دنیات پیانو اہلی بیتی شفاعت تھپ چا زنچک ناتن آخرت دنیات پیانو کھم لک چن چا چا زنچک سامعین کن امو سرنگ مون حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری فق بز روایت نقل باچندک یخشک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق بو جناب فاطمہ زمس خان اسکیوت بنا پیغمبر لتھوں مسن لو زہرائی مرضی از ٹھک بو غسل کن گونے یعنی لق پاچک بنا لخس کور رن ٹھک کن سکورن دگ لو و لق پاچک بنا کھری می گے اوت بولا پی پی می نین دگ لو دو تھوں منا پیغمبر پیاق بی زمی انو نا چیما جاری ساسون چیما جاری سون سنا کوری میگه ات فاطمه پیاق پولا کسل ملت نیش چسپن رنچن بومو جو جو یعنی دی دنیا تی خنتی و یعنی برداشت باز سنارگ نا دی دنیا تی خنتی و آخرت نرمو این بومو جو جو یعنی فاطمه پیاق بزده حساب برداشت باز سوک لخص کوری رنطق نا لقبانی کا سکور بشید نا لقبانی کا چھوان بودیت پین لو دے حساب برداشت بس دنیا تی دے خانتیو آخرہ تی یعنی نرمی مینہ برداشت بس دینا پیغمبر اس مول بچید فاطمہ فیق بز عرز میں چسپن رنچن باوا اگر کتو دو سخص اننا غص خدای دی نعمت کنی که خداوند عالمی دنیا تی که چام چک مشکلات تون نا آخرتی مین نا غرمو اننا غدونی که شکرانا ملکون بوازر بچک دینا وقت پی که آیت چک نازل سنگا آیا ولسو فیعتی که ربو که فترضا دینا آیت بود دینا وقت پی که نازل سن خداوند متعالی طرف سنا ان قریب خداوند متعال سیرنگ تھت پیت بیمین نا یرنگ تھت لک شاید بیمین نا خداوند متعال طرف سنا دی آیت پو یعنی نازل چاسون ان قریب خدای شیتن ده حساب عطا بس دیا فاطمہ یرنگ تھت پیت بی چیز کن یاریکا یعنی عطا بس دره یعنی سامعین کن گا خداوند متعال سنگا تا دنیا تکا مختصر زندگی بچا سینا دی دنیا تکا ران دن بیگ فوقنا جان مشکلات چون ندونی که برداشت بسه پرونه تربیت مین برداشت بچه ران دق بی مین برداشت بق دق بستم تنگان یری اطاعت مین نگتز برداشت بنا خداوند عالم از که سو چیگز زیاده شکرانه بنا ری خداوند عالم از که یعنی نیز لق بشازده بلو خداوند عالم از دفن قرآن من لئین شکرتم لعزیدن نکم کنتز نید نعمت کنی که یعنی شکرانه ملکون نگست کنتان دیش چولوک بو کنتان شزده بید چان آتان حضرت زهرای مرزی سیرت کدول کن این زهرای مرزی سیرت کدول آتان دنیا تکنه میکسون زسناری که انشاءالله آخرت دنیا پیانو کنگان یعنی زهرای مرزی شفاعت تبچا زهرا همیشه خوش چاید بی زهرا تد بید بلاز بس چچا نانی علیس حجابی ری آیت بچا یعنی دهان کن.

0: tukpo gancha, yani scratum et bi dohonan me gancha, ran da pri eta at bacha zahra imarziat hat bay bimina, khodat hat bay bimina, de frezna peygambari, fiakpos kasal molet de fatima atu bez atum minni fatima, yani nir gwe tukurigin, man azaha fakat azani, ga su chigis fatima, fiakpola aziat pokjunarik, koz ngala aziat tonjuksin, ga su chigis ngala aziat tonjuknar, koz khodala aziat. Tonjuksi inzelet. Yani ga su chigiz. Yani Fatima fiakpo tachukzis narig na. Koz nga tachukzi in. Yani ga su chiz nga tachukna khuda tachaz in. Ga su chig yani peygambar tachukzis narig na. Yani koz khuda tachukzi in lo. Yani peygambari fiakpo eka doji ayat babse peygambar iz nga tanga. Di islami lam postani keste tang. Yani peygambar khudi kuri. Yani sang makasaluni kahang atang tak sepatutnya dengan skintila di cheese mis kiri di cheese mis pola shantia pasak shildes nari na hargiz ngatang gumra chacha zmenzu ngatang gumra atang kan po shaitani ngatang kha chacha zmenzu chana ngatang di dunia tika mokhtasar zindagi basa chetang dhoa cha basa dunla khoda illa mehanu ngane risfra le chacha yani ranga khoda azni amat chishazde chanarik rang kintir nyanglasban itu bacha gharib gurba itu bacha چیزه بنا زهرای مرزی فیق بوز کورانا منا رگالوک زیاد بی چیز کن کورانا لیک سنرده مو تور کنی چیز کن خدایی لامیان سپرال بد بین لو چانا نگا تنگ کن این اخش قدمه دو نول دول کن این دو سوز باسه چانا از که آخرت دنیات بیانو نگا تنگ دیز دیو شازده چاچاز این چوب یعنی حضرت زهرای مرزی فیق بو دنیات مختصر زندگیانو ها کورانا زم چیز نعمت خدای شیت نشنید ننه ده چیز کن خدای لامیانو انفاق باید بین لو چانه ده فرزن خداوند متعالی فیق بز قرآن مجید ان کسل مولد ده لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون کنتس خدای لامیانو چیش اکسپرال زسنالک ده چیز پرسپرال رنگا لیکس نه محبت نه رنگ ارگالو زنر ده مطور کنی چیز پو خدای لامیان سول نه کی خدای لامیان ده سخش چیز کن ماتون که رنگ دو ارده ما می سر دو رنگ ارگالو کس می جاق او ده چیز پو خدای لامیان مسپول رنگ لیکس نه ارده مطور کن رنگ ارگالو کزید کنی چیز پو خداوند مدعال لامیانو انفاق بزرس ناریم نه دیز دیو از که آخرت دنیات بیانو گنه یرانا دیش چلوک پو خدا شزده بچه دین زوب
1: لا لعنت الله علی القوم الظالمین
2: دویا پروگرامین تیس روشنی گنه نیت پین کستا دویا پروگرامی چانسی که چوسلی گن مزد سیوان نوربونا تندوب درجی کنه

خبرونی واقعی دیز قدوک پرگی خبرون شد چوبی واقعی این توسط گانامینت گیشور سگا نردن دامینت گیشور سگا آکاشوانی دلی گنا هندی نگریزیان خبرون شد چوبی واقعی این توسط ترک آکاشوانی سری نگری گنا اردیان خبرون نتبسران شد چوبی واقعی این توسط اردن دامینت گیشونگس یعنی آکاشوانی دلی گنا هندی نگریزی دونا اردیان خبرون شد چوبی واقعی این توسط گیت دامینت گیشونگس نه

تو سو ترگیاتی کا پروگرام نین مزید مقمیونی فیا تو سو ترگونا منیٹ سمچی کا پروگرام نین مزید گرلوکس دیونین من گچی درین فرچوپایت پی پروگرام نی سیرپو کسیتا گچی اسکی فرچوپایت پی پروگرام نی کھتوس پلا نین مزید اسکی نیمی تو سو چونگی سکا نیشنل نیوز سرویسی کنا پروگرام نی فرچوک چس ان تو سو سومی کا آل انڈیا ریڈیو اردو سرویسی کنا پروگرام نی فرچوک چس ان تو سو تغیقہ آکاش وانی کرگی لکنا صداقت پروگرام فرچوک چس ان

السلام عليكم دوغ شونی کرګلی اخن نو سنی کنه خبرون یم مزات لداخ سی چیف سیکریټری آشیش کندرا درینګ دراس لپ سین چیزرنه اسکیه یعنی جونیل زیر بو زوجلا تنلی لسن سخت تماتم چ سین زرین گانزم سی پروگرام یوتین دراس بازار نه کومل لګین اسین کرچن زوستی ک دراس سی میموسوس پفسوز باسون دیوسلا چیف سیکریټری میدم سنګلغن چیک دراسی عواما سوما ڈسٹرکٹ تھوپ چسپکا مبارک باد پھر چک سین یہاں زرین کی عوام نیم بو سرکار اسم بس کھنے چھت چھمدون سخ وقت نظم سے گاؤں گیا بسین کوز دی وقت لذر بسن کی زوجلا ٹنل پو تھرو چھ چسپس بس سے دی علاقہ نیانک سریان سپانی لے گی نر گیلا منزل چکل دن چسین یہاں دیوز بسے نوجوان سغار گیلا روزگار اسٹرول چکسن چھ چسین زر زر بسومین آشیش کندراس دیوسلا سریانس پونی لوکسیانو کی یاریا سی مینا میمانسلا رانسوسی گرابستون زرین یا انتظامیه چوسنا گا چوسی روخشی گرگوسناری کونستاب دکسیو تین زرین زرین یا زلا گنگما زمزم زوستیکا یا کسیم نیمبو یاریا سی لسن سا پتچوگی زرین چھت مسین دیوخسلا کونس مشکو ویلی درن موزر کن ہوتل چیانو میمانسی وفت سغنا توک پسون گاونیس پروما چیک مانگ سب کوندن لا شخص کنن من دیان دی مانگن سب شخمون ایم بو گاون گیا بیت زیر ترشت بخصو من دیوخسلا زلا دراسی کونسلر ان سب دونا سینئر آفیسر ان سب دونا میمانسون جوک سوید کنن من وزیر اعظم نریندر مودی سنگل بچن سقیمینا فن کچن سرکاری لو چونی سی سفر پیس کور لزر بسون سوشل میڈیا پوست چیانو کھوز زریوتین کی ریسترد گاو پیانو چوگو گرلوک شک یون سینین گاز بس سنگل بچن سقا فن کی توبین چینین وزیر اعظم زر بسون کی لیگینا نگل بچن سقا یرگی سی روکسون سب سوت برگوشا سن گاز بس گان سق بسن رگی بادک شیوتینن یان زرین کی میمان سغی عظمت پو وقار پو دونا موقع سختن پور چوائیت پی تون پون درس جندن اکاونٹس سی فن کین سفر چکچس سوچ بھارت پردھان منتری آواس یوجنا جل جیون مشن دونا آیوشمان بھارت سخصی گمبان سغلنین چینین یان زر بسن کی ٹیکنالوجی رخصی کا انیل بچن سغی چگان پو لگنا سمو سن سینین فلوسی ارگسی وزیر شیوراج سنگھ چوہان زرین کی ارگسٹ گاؤں پینور گل بھی لوچنگ سیانو نیل بچن سغی روکس یارگس کروچر سی سیانو گرونگ پان ساغا کھوچ سگان پی عظمت پو وقار پو دونا سلامتی یا رنگ چھس سخسی سما لسر سغی لسر چگل دنینین کھوچ زر بسن کی پردھان منتری جندن یوجنا پردھان منتری آواس یوجنا اجولا یوجنا جل جیون مشن یا آیوشمان بھارت دونا پردھان منتری غریب کلیان یوجنا سخسی گمبان اس بس کرو جسٹس سیانوک میمان سن سا فن کھینا روس تو ونچی یوتینین مغربی بنگال پولیس پانی ترنمول کانگریسی گوبا جہانگیر خان درنگ متک نیپالی سرتخ سنگی مرلہ زنین کون نیپال گوسلہ شورچایت پیمین

لوکس بین چیت کنن منزست استیفی جوان سریس خوفی اطلاعاتی توب سرگرب نه کار روی بسی کنوزنس کنن من یان تریسولن مه پیمینه کم کالکتا کلینین کالکتا های کوتی بنش چیگیس فایر غی معاملاتی آنو کمینه فی الحال استرون لوکس مدت پلاس کس دسکت تام به پیشیدن این کار بس کنن من از گلکانو سرکار بدل سون سرگرب نه یول پس آغاز کنلوک پارلا سکت کوک سکر باید بی دونه جیکستانه پنه کرشت سوخسی زرچند ساب خیلکتان سوید کنین من ایران نه اسرائیلی سه یان سرچیک چیک چیک بیگا میزایلی حمله بسین گاز بسین مغربی ایشه اونو بحران پس کتین یا جنگ بندی سن شد باید پستاب سون سویدین ایرانی سپای پاسدارانی سه اسرائیلی خقچن شمک می دوکسی ملسانی که حمله بسین گاویانو اسرائیلی سخ بسن خقچن هوایی دنگیس لزو خرفوک سین جسد میڈیا اطلاعات نزوم سی ملسا سومی که اسرائیلی میزایلی حمله انو که ایرانی رادار مراکز سخ نشان رچو سرگب نا لنزون چه ایرانی سدی جواب پتانس کنین من یا اسرائیلی جنوب مغربی ایرانی انو چوگو سنتی مرکز چگی حمله که حمله باید پی سپری تصدیق بسین جسد آکاشمانی درین لور گوبچو گانریا سومایت پی توسمان زوم سی جشن منای بین چیدین سانا اسوی لستون چگنر گوبگیانا سومچو سوزدرو گانو درین جاگا اندین ستیت برادکاستنگ سرویس بولا آل انڈیا ریڈیو زیری مینگ تاسکن ان مندی تاریخ ایجاب پر گستری دیکشن سی تلاحاتون شریعت تاریخ یانو پس پالام ها چگنین گاویس کت بو نسل با نسل دون لشن چگیو تینین جانا با آکاشمانی کرگیلی کن خبرم چمز

میڈیم ویکنگ آکاشوانی کرگیل کن زینو دوس پہ تس ترک نمٹ سمچو سنسو کستہ پروگرام یون مزید سگیت پونیفیا پروگرام فرچکن پن کنیز فاطمہ پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین

0: Assalamu alaikum akashwani kargili kana deringi segeti khortans pujbes la khure nga changa ya yandi do nuklip siot nga chi chosna segeti khortans lar ga lukshi khan charma chunche ka kafunu achinumu ga mi khidmat la juna salam po frut machan sonshik yar de ma jagai den tangar gar juk siot na nan me chan met na juk si dukto yeli segeti khortans lar ga lukshi khanun deringi segeti khortans si guzuk pika sak basis nan la nga zen tan sak pek world ocean day score la spirari clip chuge der محمد باقر اونر اف لداخ اکوکلچر لاس کوچوسیون سیوت محمد باقر کنا فیش فارمینی سکورلا تیسیگان لپچوگیت سگیت پروگرامی چانسی کار سخمستوت کیگان جاسیوت اخون باقر زیشانیس کتیان کستان غزن تان سخبیک ورلد اوشن دی سکورلا سپیراری لپچوگیت یلی سگیتی کورتانز لار گالوک ژق قانون گورسنا انتان وزین دوکتوک نی دیری ساتوک پیکا گا ژق رگینا لوکسو جاگون یاردون مانی فریس پس پاپسی من لکم بچاتن ندیان نتوخت لا لو بینگ ما جونیل زی چه سرگیت لا ورلد اوشن دی یعنی عالمی توغی کا سمندری جاگ بو من لکم بچاتوک دیری جاگ بو سقبسسنن لا لو سناستون چکنار گوب گینار گوب چونن نیسی لوانوک انٹرنیشنل سنتر فور اوشن دیولپمنت نیز هردن بسو من زوک دری سمندرونی جقپو من لکومی پیسپتون پو دیو انسونی میمانسون چاکپک دری حگوز که چکچا که انگتی میچیانوک سمندرونی گچوک رول ریک یود زره چانا انگتی زندگی گوزوک پو سمندری کنا سونسین چوک ساتوک پکا ستروک چاگون نکنا منسان نیاهانون یا دانتوطلا لخصو لخصو نیانی خرجون نا دوکسان اینان سمندری سنگون مرسوی نکنه نگه تنگا فیست اردونچو اکسیجن تو بچات چوک گاوی سترولیکا نگه تیز هیس لین بچاتان دینا سمندرونی سترولیکا نگه تی آب و هوا پو توازون نا برقرار لوشست این چوک دینا سمندرونی رگون وقت پیانوک دون مو دوناز بیر وقت پیانوک گران مو لونگ فراهم بچست این چوک چانا پروگرامار گلوکس جکنون دیری ساتوک پکا آلمی توریکا سمندرونی جاکپو منلکومی پسپتون پو دیا انزونی غتسچی نیانیان دیری سمندرونی سترونگ لکس بچا چانا غتانا تون بچینیوتنی دقسا جاک با جاک دیری سمندرون شتاکشتوغیانو گانیوتان فیسی سان پلاستیک نا تیلا نا پلاستیکی بوتول ساق کلچس پوز بسی غتی ماحول پیکاز دوکر فوغینیوت گاوز بسی درجه حرارت پیکان اثر فوقچاو کاربن ڈائی آکسائڈ تھک پو سکیچاؤ سمندری چھوئن نک تیزابی سطح پو سکیچا سخسون دونا سمندری جانوار اونی فیرس جکسمو چینیوتے انزوک چھانا پروگرامار گلوکس جکھنون ناتان اشتخص پسونی دیو چکس جگون من لا کیوں سے میمان سن لا سمندر اونی اہمیت سکور لا ہگو سکیچاؤ دونا سمندر اونی سترونگ لکس بچاؤ نتی کا چام چک چھچھا نا کھچن دوکزری کستا نیس براو دک جکسنا محمد باقر اونر اف لداخ اکو کلچر لاس کیو جکس کیون سیوت محمد باقر صاحب کنا فیش فارمنگ سکولا سلپو بسی تیسویک نین مزاد السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: سو بسن لا یرنگا اوجو چری موزر جو تو سپنسی آکاشوانی کرگل سٹوڈیو اس کیو چس بولا چھانا یارنگ لداخ اکوی کلچری اورنر ان مانا زوم سے یارنگا دیا چی ٹھیک پیکنگ

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: در سپنتز آخون باقر زیشان اسکاتانوک سخمستود کیگین انجود بین دینر سخمستود کانم بو آکاشوانی کرگیل کناب شچوپی سگید پروگرامی وقت بو تماتون یومی سگید پروگرامیان یعین تانم بو توک بیر دیانمانم بو ینتی کن ایزین لینی یجو خدا نر سخمانی فقره اسلام علیکم
2: در سپنتز پروگرامی انجود بین سگید بو انیفیم میڈیا میں کرنا چاہیے آکاشوانی کرگیلی کا نظر وقت بو تو سوتر دن چونسو کا سطح پروگرام یا نظر یا اسپارس دینو پروگرام پر چکن بین محمد صادق پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین
3: السلام علیکم جق پچندرال تس پشامی بجار دن یا اسپارس دنی پروگرام پوچ بیس لکھو رہنگا محمد صادق ہم سرچکن دنو لپسد نیچو

diwasle chief secretaries midam sna gravanchik drasi awama soma district of chaspika khunga mubarak bat chu chuksin yang diwasle zarusun ki awam nayam bu sarkar is bas khani wadon sab khois mukarrar waqt nazum sigar ge basin yang zeski zojila tunnel pusum basi di ilaqa usak serhens ponmina rgala manzil chik chachas in yang diusum basin nojawan saga Rgela rozgar istol çıksın çeçesin de zırsumin. Aşiş kundras ndiwasla serhen sponi luksiyan luk yerge simina mimansla ransusuy grab saptun zirin yan intizamiye çoksna gatsuk sirruk şikatur goz narik kum hamesha astab duksiyo tenzire zırsumin yan zilla gangma zumzum zosteyka kusnyum neyambo yerge silla sunsap çutçuk zirin çatın baksumin. Diwaslakhuns mushku weli drinmu zirkin hotel chiyanu mimang sagay wafat sagna thupasun gaunis traumatic mang sag kundun la jaskan innan yang di mangun sag shukmu na yambu gaun ya betzere tar chad basun diwaslakhun na yambu zilla drasi counselor un sag yang senior officer un sag juksyut kan innan وزیر اعظم نریندر مودی نیلبچن سغمینا فنکچن سرکاری لوچوین سی سفر پوی سکور لزر بسون سوشل میڈیا پوست چیانو کونسن زرین کی رگستری دیانو چو گرلوک سک یون سینین گاز بسی نیلبچن سغا فنکی توب چسینا وزیر اعظم زر بسون کی لیگینا نیلبچن سغا یرگستی روخسون سک چوت پرگوشسین کی گان سک سغ بسان رگبا چتی لسیو دینن Yang zirin ki mimansi azamat wikar duna mwqa saqtan pur chuay pitun nadrisi jandan accounts tsuqsi fankin saqfrut chukchas Swach Bharat Pradhan Mantri Awas Yojna Jal Jeevan Mission duna Ayushman Bharat tsuqsi gumban linin chin Yang zirbasun ki technology ruqsi ka nyalba chan saqay tsagang pusang ligina samu sunsinin فلوسی یرگسی وزیر شیوراج سنگ چوہان اس زرین کی رگستید گاؤں پیانو رگلوی لوچوین سیانو کنیل بچن سغی روکس یرگس کرو ٹشتی سیانو گرون پانلا زندگیانو کنتی عظمت نوکار دونا سلامتی یان رنچس سوکسی سوما لسر سغی لم چگل دنینین کون زربسون کی پردان منتری جن دن یوجنا پردان منتری آواز یوجنا اجویلا یوجنا جل جیون مشن Yang Ayushman Bharat duna Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana tsuksi gumban is mbasi karu trishti siyanu iman sun saga rgala rukh tobin chigyo teynin. Maghribi Bengal Police Panis Trinamool Congressi Guba Jahangir Khan dring motuk Nepali sar taqsing imur lazunin kung Nepal musla shuri chayt pimingna traluksin bin chigyo tbin zirsit. STF جوان سغیس خفیه اطلاع توب سرگیب نه کار روائی بسی کون زونس کنین من یانگ ترسولین مید پیمین نه کون کالکتا کالین این کالکتا های کوتی بینچ چگیس اف آی آر غی معاملہ تیانک کونی مین نه فیل حالی ستون لکسی مدت بولا سکت تنگ مید پیشی دینا انکار بسین این ریال کانوک سرکار بدل سون سرگیب نه یول پانیس کونی لک پارلا سکت کخ سکر بید بی دونا جیکستانی پینه کرچست سوخسی زرچان ساق تنسیوت کنین من زرست راجعه سبایانو ترینامول کانگریسی ممبر پارلمنت سکویندر شیخر رویس کوری استفا پو اعلان بسین کن ایوان بالا زیانو کمن ما ترینامول کانگریسی گما رکنیت پیکن سان لقلین اندرین پرس نور چیانو جناب رویس ترینامول کانگریسی لسنگن ساق بسترین ساقی لقپار لا شدت دونا شیز ردلوکس لغلس لسکا دونا امن و قانون سغی لون پیانو کن گو می چود پی زرچان سختان سینین سنترل بورد آف سکنڈری ایڈوکیشن سی وی ای سی پانی زرین کی دیلزی نیسی کنا ردون سپا جمعت چونیس پی امتحانی پرچا سق یان زخصی چل چل دونا تصدیقی مینا رگوس پی حسابی که وقتان سیوت کنین منان دیانوگ امتحانی پرچه لاک سوم نه ستون رگیت بسان تالی پرچانی مینگ نه امیدوار منده لاک چیگ نه ستون گیشو سومی

استانسکن انمن فیسپا سایبر سیکیوریٹی ٹیمونیس گاتوکسی لسنن دونا سایبر خطرات سایکاز گختمایت پیمین نا دیلا سیرونیل تلوکسن باسینین تعلیمی اداره سایس نتیجی رگبن خدمات پورتلی لسر سایی سکول میڈیا اطلاعات دونا سوشل میڈیا پوست سایان تلوکسن باسینین سی بی ایسی پانیز زیرین کی پانیز نتیجه سایی رگبن سلکنی فرون لا چانوز گخت چکمت پا لسر دول چک پیوت پیمین نکون پابند یوتین بوتی زرین کی کوئنز شکایتی ازالی مینا کنتی نظام ہیلپ لائن نمبر دونا اے مواصلاتی استول نگمبو فرونی شکایت سوئی کا کارروائی بینچی گیو تینین انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی منشیاتی اسمگلنگ نیٹورک نتھو تین کھنی منی لانڈرنگ یانو میزورم میانمار سرحد تریپورا بنگلہ دیش سرحد دونا مغربی بنگال یانو ملساج بجی کل چل چلی لسن صدر رنجی گیو تینین دی کیس پی تعلق پو نشی چلق سرکا از گق پونا تو تین کھنی بوٹی اگر تلا یونیٹی چوکسنا منشیات سر زبود پچس پونا درسی گیو تینین درست دی معاملانو کلوگرام نشویس نرگو بسن تلی میتم پینٹماین دونا گرام نشویس ہیروین بین کھنین من چل چل بس سرگیبنا دیورتا فسون سین کی سوپا چیز سرتقسی این وسنا یعنی میان مانا دی چلاغون سق لین متسوگ زرائی دی جرم پیس ترولی کا لگتوگ لین کھن پینیش ملک کروڑ رگیانا نیشویس نگیس پسن تھلی دخسن سپا پینیش زنین زرین ایران اسرائیلیس یعنی چرچک چک چک پی کا میزائیلی حملہ باگو زوگ بسینین گاوز بسین مغربی شیعانو بحران پو سکیتی ہونچی ہوتے ہیں زرین یہاں جنگ بندی سن چھوٹ پیت پیستب سن سن ایرانی سپاہ پاسداران سا ہے اسرائیلی ککچن اشمق می دوک سا نکا حملہ بسین گاوینو کہ اسرائیلی سا بسن ککچن ہوای اردنگیس لاز دو خرف ہوک سن زرین میڈیا اطلاعات نظم سے مل سا سنی کا اسرائیلی میزائیلی حملہ انو ایرانی رڈار مراکز سا نشانہ چوس سے رگیبنا لن زون چې ایران یې نه جواب پتاس کنه من نو اسرائیل جنوب مغربي ایران یې نو چوغو سنتي مرکز چې کا حمله واحد پس پرې تصدیق پس اندرس آکاشوانی دیرین لور گوپچو گانگیا سومیت پی توس پونا زوم سی جشن منایی بینچیدین سنه اسوی لوستون چیگ نهار گوپ گینا سومچو سوزدرو یانو دیرین جاگا اندین سٹیٹ برودکاستنگ سرویس بولا آل انڈیا ریڈیو زرمین تخص کنه من دی تاریخی جگ پول گستری دی کرمز اطلاعات و نشریات تاریخ یانو فیس پا لمحا چگینین گاو اسکت پو نسل و نسل دن لچین چگیو تین در زرین کستانم زیس کولا درین کرگیلا نیمات سات سکت پیتیک پو دیگری سلشیز نیشور سجبی اشاری رگو یانگون دی چن لات سات مبابس پیتیک پو دیگری سلشیز رگو اشاری غا زیلا دراز لا درین نیمات سات سکت پیتیک پو دیگری سلشیز نیشور سخشک اشاری ارگیت یانگون دی چن لا سات مبابس پیتیک پو دیگری سلشیز سوم اشاری ارگیت زیلا زنسکاری پدوما درین نیما سات سکت پیتیک پو دیگری سلشیز نیشو اشاری ارگیت یانگون دی چن لا سات مبابس پیتیک پو دیگری سلشیز آغا اشاری اردن زیلا لیا درین نیما سات سکت پیتیک پو دیگری سلشیز نیشو اشاری ارگیت یان گوندی چن لا سات مباس پیتیک پو دیگری سلشیز غا اشاری اجبی دسکید لا درین نیما دیگری سلشیز نیشو سقنیس اشاری اردن یان گوندی چن لا سات مباس پیتیک پو دیگری سلشیز رگو اشاری اجک یان شام دستی کالسیه درین نیما سات سکت پیتیک پو دیگری سلشیز نیشو سقا اشاری سفر یان گوندی چن لا سات باس پیتیک پو چکسوم اشاری رگوش تخصنا باسومین دانم با آکاشوانی کردگی لگن خبرون چمس ایجاد چز دواز یه جو خدای فقرین

0: kargil zungi maruf sakyat pa haji mohammad sahab yarang subat snal la ngata akashwani kargil studio no ge yarang ka suji jo chana subat dun la ngati din jan gen khanul la ngata di fasba khatus pe ka spread of dun la yeri mukhtasar ngospur chingati diri akashwani podcast program punyen ne khan sapa yeri mukhtasar taaruf chana ngospur chigere chajunar gel bas
1: bismillahir rahmanir rahim Nana nga am lazim ilmi.
0: Bakshish.
1: Eze liwa trias chen nga zindigi sarwiz baz. Dusra na nga cha yul nimu otpa pres, nga cha poin pain. Dobre sakyata nimu otpa na si la sa nyambu baz.
0: Song
1: shi. Misal cha amfri chuk cha, kili chuk cha, kushu chuk cha, sabzi wabzi tang cha sak. Egane nga agrikal cha ri, misal nga ti zamindari las peng, naspu na kuro ya menetawa men chuk. Chana nga zdu sabzi ke chej baz.
0: Aha.
1: कि देसन में सब्जी में कम तबेचुक सब्जी का तबाना मिसाल ए 5000 रुपए में जिंग पर कम से कम देसन 20000 सब्जी गुरी के वाचु
0: योंगे वार
1: गला गला छच लेकिन यंग नए नए आइडिया उस पर मिसाल फूल गोभी टमाटर नोरखोल मुंडी दोनों का मिक्स था
0: आहा
1: स्ट्रेस है पहले मिसाल दोनों अलग अलग डिस्टेंस के जाते हैं पहला 20 इंच का टमाटर तबचा देर की प्यांग फूल गोभी तबचा दे किल्पेंग देंदा मुंडी तबचा पहला मुंडी दाने चुक ये मुंडी खत्म शाना फुल गोभी दाने चुक दे टमाटर पर जगह लुसी चुका
0: और
1: यूं सुमका नींबू मत चुपे छाना आदि जाती देंदा रिबास पा कुले कुले पता चिन चिन चुपे देखने में तरह ससुर सख्ती रिसर्च बाना
0: चल चल बाना देखने को
1: लोप सिनो होने
0: چنان حاجی سر یه دیگه اونو من از برای چیزی مردم موجو عتاقا فزسان یران پایین نیم من شهری مالسک عتاق داره ایری لونسی مالسان نه اگامی یولون نسبت به پایین زردن عتاق عتاق شهری یول چه اینجو چنان دو نیم بو یمبو یارس دو نیاری مصرف میاری تعریف میاریز موس یران سرکاری ملازم چه این میزره چنان عتاق مطبوط هندو جو گومن جوب بخن چیز سرکاری ملازمت بخنی میچیز شول چیکا بوره خوریو من سکیا چیکا زونس لازم نیوت پنا یادون Yambo Atanga Luchifing and Yas Sapochitanotona Miss Motuzmana Quart Narnachibet, Kang Sarkari Mulazim Chivasana Dizatela Suvezere Chana, Dino Yeran Sferechikmar, Domo Yeres, Diano Savalpen Mosfaju Chana, Diu Sarkari Mulazim Chizosteka, Yambo Yaranga, Yeri Yongi Yaranga, Yungan Chigan, Disakatun Embo Yarang, Ardomo Vase, Tunmi, Strollbogat of Shivas.
1: Bodo Sonski, Ectoga, the Kelly Lama Sach Chok Ukraine. They are not just martial arts. China martial arts and some of them are banana. They support go field of Sindhu. They support last Bangan in the Vindari last Bangan in Supaja. Do China, Dusrana Subashamana exercise Ponchetsu, Dusrana Tilas Pontaritsu. Hususan was Motukmana Waksiba, they are Pandjilasha, they are Nabacha. چانه مثال آر بزه پلاس بانه سلمی که لاس بان اکدم سر باد بیرکل آرام بگه
0: اردموس برای چیزی که ارز دیانو دیو آموزو ارز مارشال آرت نگیم بیم بگم ات اکسرسایز نگاتا مطبوط هند داره چوچو نگاتا شهری علاقه نیانو چانه دیانو نگاتا میمانسون مطبوط نه وقتی که لانس از زمان زمین لامیز دول با توندو کسرات با توندو پار با توندو من الگ الگ اکسرسایز ریک چیز بنو کون کدیر گو مات یک بان باسه دکتوگا یا دکتری حسابی که باسه دکتوگا چانا دیو نمار دوم سفر چیزی نگاتا یون سفرو دیا لاسون سا دیا اکسرسایز سون سا نگاتا سعیت به چیز دسته که سعیت به نو دیا زفراسه کارپار چی بنا اور گو نگاتا فیت لوشاسون یعنی دو نیم بو یم بو نگاتا سعیت بگن یونگی وارگلاس چه چیزون هاشو چانا حاجی سات نگاتا دی فصلی گذاشت با چسبی کنن داری مطبوع ناتان تون دو جو ناتی یولو نگن رو ناتان سعیت بدوک سنا ناتان ار گلا جانکاری میچاز باسه هاگو میچاز باسه چی باسه سا گذاشت با چسین دی کنن یونگی گذاشت وای کنچ سین دیونی ناتان مومیکس نامه تو نسل ناتان فامسپونی کنن گذاشت باسه ناتس لاس بینیوت بین نگاتو دیانا کریم سی ناتون گذاشت دیانا لاس بوبینچی اون دو جو سپس لگاتو زر نسل ناتس دیانا جین بخونم سامز چوگویت نه سامز چونزیوت نه دیانا ل سرگیاب نداهم نو نشیت ابسه یا من دارم نو یوپی ابسه دیات ابسه نده کنار سوی کیونسه نه دیام بر بالا اون لاتانسه نجام نو چنا سکیت پچی کی زوسته که یه رنگ آمن ارگیاب زوسته که یه ریز دون لا یه رنگ مصرف پن آموزجو دی مال سکان عتاقا سکیت لاس بوس نانی لاس زون سر گلاب ابسه دوب چوسه نه دو نیم بو یم بو عتاقا یونگی وار گلاب چه چه دوسه اینکم چند دارم نه سکیت بگن عتاقا جنریت چه چه دوسه چنا دی روم پنو یه رگزاتی لاس رگزاتی تجربه ریک لوبش